gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekejo odun 2026 o gbogbo li edide o ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa tun re o gege bi woli odekunle epafras bi mo se mo so pe ninu awon ojo to nbe ninu ose awon ojo meta kan be ti eniyan ko gbodo fi se awewa enikan ni bi ojo wo alakoko ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati yasi mimo ojo agbara ni so gbogbo eyan omo olohun ojo elekeji oni ojo bi oni bayi ojo anu bi eleyi se wa roni to je ojo anu bayi awon ni awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo mo fin ni ojo ti ebo mo da awon ni bibeli gbagbo pe oni lojo anu oloje a fi ipade adua wa si ru oni bayi ojo jimo to ni ojo keta ani ru oni bayi adua meta kan nbe ti olohun ki ko enikan ni esa wo e ma bon bi pepe na gbogbo eyin te fe iran lowo olohun ba se jo mu bo e ma bo ni bi pepe oni lojo anu adua meta kan nbe ti olohun ki ko alakoko on ladua fun ope adu ope se ri meta yen emi o wa fi kan kun loni adu ope olohun ki ko ko so gbon to fe dashi bibeli ni e ho iwa yo si oluwa e fi ayo sin e wa si enu ona re teyin ti ope ati si agbala re teyin ti yin e ma dupe fun eyin wo le be ja jo dupe mo mi e ma bo ni bi pepe e ja jo dupe orin meji la gbe soke engineer e ba n gbe orin yen soke ti pastor Mrs. Temitayo ka ko fi dupe lowo e igba to ba ya a to fi mi si labe

0: Anpolowo yo amala ticket ni o be ni tori pe ma waye lo the 29th of August 2026 ta waye te ba ka sisi e ri pe n to wa nle na ko pe mo rara o wa ya mi lenu pe opo eyan ti se kini won ti ra ticket won mi mo te se nduro de o eleyi no bi chochocho eleyi o kin se tenu e ra amala ticket ke gbe girlfriend yi wa gbe yawo yin wa ke wa ra ticket ni e wa di jo yen ke ele momo yin wa ngbo ki se koko o ti ye yin e ra ticket fun dile yin e wa jamala e catch phone lo jo yen on the 29 recreation club Ibadan ibe le ti ma la ti ma se ibi ti awon olorin jakoja kan ma wa ton ti ma fori e ti ma fori ta ma lulu si yin nibadi tawon alawada keri keri ma wa nbe
1: wa mo pe mo njo
0: se ti e ri awon kan tun wa wa to se pa ma fun lebun lo jo yen awon to ba ye pe won le ji amala boya bi 30 tan le kan na eni to ba ti gbe gba oroke o ma gba ebun eni kan awon kan na tun wa to je pe eni to ba ti le je amala gbigbona to je pe won kan tan bayi o de bere si ni je kia kia kia kia kia o ma gba ebun se ri awon kan wa ta tun pe ni Mr. Smooth awon to ba ibe lati ma moko to ndana nle to ma support yawo ko ba ti ro abi ru ti yin is okay to se wi pe to ba ti ro to ma fele to ma da eni to ba ro dada o ma gbe ebun e jo ki le tun duro de e tete wa ra ticket yin 0780 8160 3019 to lu ore teni e
1: pe e agbo oya
0: 0708160 3019 ẹ jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kan sí 0708160 3019 ẹyin ẹ pè mí èmi á reserve ticket yín kódà kẹ má lè wá gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó bá di jọ̀hún ẹ rí ticket yín gbà ẹ fi dá mi kò sí wàhálà ẹ ṣeun ẹ wá já màlá o ìyá màlá dé o.
1: Ẹ lè ṣe wọlé ráyè àlèráyè
2: mọ. Ẹ lọ́dẹ akọ́sọ ni pé a mọ̀ kó lórí ètò ká dé Chicago níbi tá a ti lọ kí ọlọ́jọ́ ìbí òní ení gangan tó jẹ́ 12 August ní Pa Felix Alao Adeoye ti won se ojo ibi won dadi akinyi
1: o
2: yes so happy birthday to you lagbara olohun e tu bo lu opo odun si laye o ninu alafia ni o ninu ire gbogbo tokan yin ba nfe
1: e ba mi so ni family aso ni Chicago pe emi na bo wa celebrate emi na lo ni 23 o
2: family aso yin wo
1: e ka eni ko wa lori ete e ka ro e ka ro e ka ro hello e ka ro
3: orúkọ mi ni Demola Hassan. Sẹ́ríkàmí sílẹ̀tọ̀ tó sọ wípé tó bá ti ṣe ẹgbẹ́ kan tí wọ́n sọ yàtọ̀ fún ẹgbẹ́ àwọn kan máa pa. Ṣẹ́bi tí nǹkan kan bá tún wá ṣẹlẹ̀ ní ẹjọ́ ìbò gbogbo tí wọ́n bá pa èèyàn ní òde ìgbáyà nílùú mi nínú ọ̀tún orúkọ náà wọ́n máa gbé ògbó kékeré lórí ó ti kó bàrẹ̀ ọ̀rẹ́dì sáré tv ti gbé jáde gbogbo àgbáyé ti gbọ́ otherwise gbogbo to to so yen by now o ye ko to 24 hours to ko ti be time to ma be ko to fun ni Nigeria ko lo run ko sanu wa
1: ami ami ah e ma binu akoko agbakin e ba dagbere ke ba gba awon eyan ni moran
4: ah ko pa ti e ki Nigeria le da ojo ni ti wa o ti won na ba se ti e nbe yo kuro nbe ni yen o le yo daru ma wa lowo
2: ami orile de Nigeria yo da ko ni danu olu sola omo momo lo ko mi agbenu so yin nu
1: emi ni kunle fani ifanla e wa ra ticket o a le da je

kingan gan ni iwadi ti mo se kilo bi iwadi ti mo se olagba kini iwadi ti mo se kilo si tun bi iwadi ti mo se